اہن سے سہج سبائے درشن پرسیاں گرو کا جنم مرن دکھ جائے. واہگرو صاحب جی تناسری محلہ پنجواں. جا کو ہر رنگ لاگو اس جگ میں سو کیت ہے سورا آتم جنے سگل وستا کے جا کا ست گر پورا. جا کو ہر رنگ لاگو اس جگ میں سو کیت ہے سورا آتم جنے سگل وستا کے جا کا ست گر پورا. ٹھاکر گائیے آتم رنگ سرنی پاون نام تے آون سہج سماون سنگ رہاؤ. جن کے چرن وسے میں رہی آ رہے سنگ پنیتا دیہی جن کی تور دیہ کرپا ند نانک کے سکھ. جن کے چرن وسے میرے ہی آ رہے سنگ پنیتا دیہی جن کی تور دیہ کرپا ند نانک کے سکھ.